Resten blir av några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.